0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через дикастерію служіння милосердя та апостольську нунціатуру Папа Лев XIV надіслав допомогу для підтримки постраждалих від повені в Непалі. У Ватикані поширили програму прилюдних богослужінь, які Папа Лев XIV очолить у вересні та жовтні. На запрошення колег з Австрії працівники Карітасу України мали нагоду провести тиждень відпочинку у австрійських Альпах. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля санктуарію Матері Божої Доброї Поради та монастиря августинянців Джанадзано про підготовку до візиту Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Висловивши через телеграму своє співчуття з приводу подій, що сталися в Непалі в середу 26 серпня, коли повінь охопила велику територію поблизу Тибету, Папа Лев XIV також надіслав фінансову допомогу через апостольську нунціатуру в Непалі. Призначення цього внеску – задоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від катастрофи. Допомога буде передана Карітасу Непалу, що діє під керівництвом місцевого апостольського вікаріату. Благодійна організація католицької церкви з перших годин після катастрофи трудиться на місці, надаючи невідкладну допомогу у вигляді їжі, предметів першої необхідності та пошуку місць для розміщення тих, хто все втратив. Це перша допомога, яку Святіший Отець, як і в інших випадках, вирішив надіслати для задоволення найнагальніших потреб населення, пояснив префект дикастерії служіння милосердя архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Це швидкий і конкретний знак, щоби передати насамперед найуразливішим близькість і теплоту Святішого Отця, як ніжний дотик церкви, яка їх супроводжує та підтримує, додав папський розподілювач милостині. У вересні не заплановано інших прилюдних богослужінь, які очолить Папа Лев XIV, окрім тих, що пов'язані з його пастирськими та апостольськими візитами, про які вже було оголошено раніше. Про це дізнаємося з календаря відправ, який поширило Бюро папських літургійних богослужінь. Так, у цьому повідомленні за підписом архієпископа Дієго Равеллі, головного церемоніймейстера, нагадується, що увечері 7 вересня папа відслужить святу месу в базиліці Матері Доброї Поради в Джанадзано. Натомість від 25 до 28 вересня відбуватиметься апостольська подорож Лева XIV у Францію, під час якої також звершуватимуться богослужіння, програма яких оприлюднена окремо. На даний час оголошено про два папські євхаристійні богослужіння в жовтні. Так, у четвер 8 жовтня Святіший Отець відслужить о 18 годині святу месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму, а в середу 14 жовтня святу месу на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди завершення зустрічі, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він запросив очільників єпископатів з усього світу.
1: Напередодні Різдва Пресвятої Богородиці папа відслужить святу месу у санктуарії Матері Доброї Поради. В інтерв'ю для інформагентства СІР настоятель місцевої августинської спільноти розповів про очікування від візиту та про особливий контекст, у якому він відбудеться. В каплиці Богородиці поряд із чотирма зображеннями римських пап залишалося порожнє місце. Намалюємо тут наступного, який відвідає святиню, повторював отець Людовіко Чентра, який є пріором спільноти та настоятелем парафії. Ця прогалина вже заповнена. І ввечері 7 вересня цього року, коли Лев XIV прибуде до містечка, щоб відслужити святу месу, він також поблагословить свіжу фреску. Проведіння захотіло, щоб там був зображений папа Августинець, який відвідав санктуарій через день після свого обрання. Другий візит Святішого Отця для спільноти не став несподіванкою. Коли ми вирішили намалювати цю фреску, папа висловив бажання повернутися, розповів Чернець, підкресливши особливу набожність Лева XIV до Матері Доброї Поради. Проте настоятель не знає, як виглядає ця робота. Я не хотів її бачити. Якщо це має бути сюрприз, то нехай він буде повним, зізнається він. Настоятель знає лише, що на ній папа зображений навколішки. Лев XIV сам вибрав цю ідею із поміж запропонованих йому варіантів. Одного разу папа зателефонував мені і запитав, як просувається фреска. Я пояснив, що були Великдень і Свято Богородиці, і попросив його не хвилюватися. Ми почнемо одразу після них. А він: «Повідомте мені, коли закінчите, бо я хочу приїхати подивитись на неї», – згадує священник. У монастирі уявляли собі неформальний візит, можливо, з Кастель Гандольфо. Натомість склався офіційний. Любов Лева XIV до цього місця сягає далеко в минуле. Від вступу до монастиря в Чикаго, де набожність до матері доброї поради була звичною справою, аж до 12 років на чолі ордену Святого Августина. Хтось підрахував, що він приїжджав сюди приблизно 30 разів, зазначає отець Чентра. Цю дорогу він повторював у вирішальні моменти – після двох виборів на служіння генеральним пріором, після єпископської хіротонії, після призначення кардиналом. Врешті 10 травня 2025 року, через 48 годин після обрання, відбувся перший виїзд з Риму в рамках понтифікату. Тут перед іконою він промовив молитву Івана Павла ІІ. Є багато дрібних знаків, які свідчать про те, наскільки він пов'язаний із матір'ю доброї поради. Він навіть захотів мати її образ перед собою під час перельотів, підкреслив отець Людовіко Чентра, додаючи: «Для нас, августинців, це має ще більшу вагу, адже він глибоко цінує свою августинську ідентичність». Храм, який Лев XIII у 1903 році підвищив до статусу малої базиліки, виходить на тісну площу, розташовану серед лабіринту вузьких провулків. За кілька днів потрібно організувати дуже багато речей. І ще має надійти все, що стосується безпеки, зізнається настоятель, не приховуючи побоювань. Потрібен буде критерій для визначення того, хто зможе увійти. Безумовно, хтось залишиться незадоволеним. Але ми маємо подбати про те, щоб це була гарна і гостинна зустріч, яка, наскільки це можливо, охопить усі реалії, пояснив він. Також було запропоновано проїзд у папамобілі. Папа – це не кулька на ялинці, це не прикраса. Папа – це відповідальність. Звідси і настанова, спрямована насамперед співбратам. Не тиснутися, відійти вбік. Ми не можемо привласнювати папу собі. Він ніколи не був моїм другом, хоча між нами панують чудові стосунки. Він – мій співбрат, але сьогодні він папа. А папа належить церкві і служить церкві, наголосив отець Людовіко.
0: Тиждень без повітряних тривог, дронових атак і безсонних ночей. На запрошення Австрійської єпископської конференції сороківка працівників Карітасу України провела тиждень у Форальбергу, федеральній землі на заході Австрії. В комюніке Карітасу зазначається, що ця пауза стала нагодою перепочити, відновити сили та поспілкуватися з іншими, подалі від щоденної рутини, позначеної війною. У той час, як для багатьох людей спокійний нічний відпочинок є чимось само собою зрозумілим, для тих, хто в Одесі, Херсоні, Харкові чи Запоріжжі щодня допомагає дітям, людям з інвалідністю, особам похилого віку та внутрішнім переселенцям, це не так. Бо частиною щоденного життя є також повітряні тривоги та обстріли. Тому для працівників Карітасу це був особливий досвід. Тимчасовим притулком для українців став освітній центр Бачунс, що в окрузі Фельдкірха у Форальбергу. Екскурсії до Боденського озера, в гори та до різних куточків регіону стали приємною перервою від напруженого повсякденного життя. Для Вальтера Шмоллі, директора Карітасу Фельдкірха, цей візит став насамперед знаком вдячності. Наші колеги в Україні вже роками виконують надзвичайну та гідну поваги роботу. Вони підтримують людей, які живуть безпосередньо при лінії фронту, тих, хто має обмежену мобільність та є особливо вразливим, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони несуть допомогу та надію в регіон, де панує відчай. Для нас було надзвичайно важливо організувати тиждень для них і разом з ними, під час якого вони могли б знайти спокій та відновити сили. Від 27 до 30 серпня в Національному центрі екологічної освіти в Сан-Жасінту в провінції Авейру триває національний табір католицької робітничої молоді Португалії. У своєму повідомленні молодіжний рух інформує, що цьогорічний табір присвячений темі штучного інтелекту, а його назва – «Ризики для демократії та працівників». Католицька робітнича молодь – це рух, молоді віком від 14 до 30 років, яка стурбована реальністю, в якій живе. Ми не обмежуємося роллю простих глядачів чи слухачів, а стараємося впливати та організовано змінювати реальність, заявляють у повідомленні керівники португальського руху. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд позиції Святого Престолу та римських пап щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною шляхом створення двох держав. Спонукою став нещодавній заклик папи Лева XIV після молитви «Ангел Господній». Двохдержавне вирішення є і залишається єдиним можливим шляхом до миру між Ізраїлем та Палестиною. Змінювалися папи, змінювалася ситуація на Близькому Сході, де після 7 жовтня 2023 року відбулося драматичне загострення та ескалація насильства і розділення, але дипломатична лінія Святого Престолу протягом останніх майже 80 років була і залишається непохитною. Дві держави – єдиний шлях до забезпечення справедливості та справедливого і тривалого миру. Останнім, хто рішуче підтвердив цю історичну позицію, що проявляється крізь десятиліття, був Лев XIV, але вона натрапила на категоричну відмову з боку Ізраїлю. Я наполегливо прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу у справі вирішення питання шляхом існування двох держав заради справедливого та тривалого миру, сказав папа під час молитви «Ангел Господній» в неділю 16 серпня у Кастель-Гандольфо, після того, як засудив зловживання та насильство щодо палестинців на Західному березі. Лев XIV закликав прискорити цей процес, щоби проєкт, фактично сформульований ще в 1947 році у плані, який прийняла Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй щодо поділу мандатної Палестини на дві держави, нарешті втілився в життя. Починаючи з першої пропозиції щодо інтернаціоналізації святих місць Єрусалиму в 1947 році, ідея двох держав з 1980-х років стала основою дипломатичної доктрини Святого Престолу щодо ізраїльсько-палестинського протистояння. Ця позиція є непохитною, вона безперечно не зумовлена емоційними реакціями на численні ескалації конфлікту, вона ґрунтується на багаторічному досвіді, і яка завжди отримує нове дихання від пап. Перші заяви датуються 1948 роком, коли Пій XII в енцикліці «In Multiplicibus Curis» закликав до встановлення порядку в Святій Землі, тобто в Палестині, який би гарантував безпеку життя та водночас фізичні і моральні умови життя, здатні нормально забезпечити духовне і матеріальне благополуччя. У наступній енцикліці «Redemptoris Nostri Cruciatus», стурбований тим, що всі місця, пов'язані з життям Спасителя, зазнають руйнівного впливу воєнних дій, папа Пачеллі закликав вжити заходів усіма законними способами, щоби Єрусалим отримав відповідний правовий статус. Павло VI, який у 1964 році став першим папою, що відвідав Святу Землю напередодні шестиденної війни, відкрито говорив про законні права палестинського народу, змінивши сприйняття цієї проблеми з гуманітарної надзвичайної ситуації на фундаментальне політичне питання. У проникливому посланні до генерального секретаря Організації ООН папа Монтіні від імені всього християнського світу закликав докласти всіх зусиль, щоб Єрусалим, з огляду на його особливий сакральний і святий характер, був проголошений відкритим і недоторканним містом, вільним від будь-яких військових операцій та захищеним від військових дій. Проте вирішальний імпульс дав Іван Павло ІІ, який першим рішуче виступив за право палестинців на незалежну батьківщину і водночас підкреслив право Ізраїлю на життя у безпеці. Цей подвійний заклик знайшов своє втілення в документі «Redemptionis Anno» 1984 року. Для єврейського народу, який живе в державі Ізраїль і зберігає на цій землі цінні свідчення своєї історії та віри, ми повинні молитися про бажану безпеку та справедливий спокій, що є прерогативою кожної нації та умовою життя і прогресу для кожного суспільства, стверджував папа. Палестинський народ, який на цій землі має свої історичні корені і вже десятиліттями живе в розсіянні, має природне право з міркувань справедливості віднайти свою батьківщину та мати змогу жити в мирі й спокої разом з іншими народами регіону. Те саме він підкреслював 2000 року під час паломництва до Святої Землі, яке не було першим для папи, але яке було визнане історичним з огляду на його значення. Через 9 років інший папа ступив на святу й поранену землю Ісуса. Це було в травні 2009 року, коли Бенедикт XVI відвідував Близький Схід. Слідом за своїм попередником він наголосив, що формула двох держав – це не утопія, а необхідна умова для того, щоби зупинити спіраль насильства та забезпечити майбутнє регіону. Святий Престол підтримує право цього народу на суверенну палестинську батьківщину на землі своїх предків, безпечну та мирну з сусідами в межах міжнародно визнаних кордонів, сказав папа Ратцінгер. Він закликав підтримувати полум'я надії на те, що буде знайдено шлях до зближення закоханих прагнень, як ізраїльтян, так і палестинців, щодо миру та стабільності. За часів папи Франциска ці зусилля набули міжнародного характеру та офіційного статусу, що було підкріплено також дипломатичними заходами, такими як підписання 2015 року Святим Престолом глобальної угоди, що офіційно визнає державу Палестина, та більш душпастерськими діями, такими як спільна молитва за мир у Ватиканських садах 2014 року разом з ізраїльським президентом Шимоном Пересом та палестинським президентом Махмудом Аббасом. Ця подія стала плодом подорожі до Святої Землі наприкінці травня, під час якої Хорхе Маріо Бергольо чітко заявив: «Настав час для всіх проявити сміливість великодушності та креативності на служінні добра, сміливість миру, що ґрунтується на визнанні всіма права двох держав на існування та втішатися миром і безпекою в межах міжнародно визнаних кордонів». Протягом наступних років, аж до самої смерті, папа Франциск намагався надати дипломатичного та символічного імпульсу для реалізації цього рішення. Ці слова та дії завжди підкріплювалися заявами постійних представництв Святого Престолу у міжнародних організаціях або висловлюваннями кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря, який не раз наголошував, що рішення «Два народи, дві держави» є найнагальнішим політичним рішенням, якого слід дотримуватися. Ця спадщина перейшла в руки Лева XIV, який відразу ж знову поставив у центр глобальної дискусії концепцію двох держав. Особливо запам'яталися його заяви, зроблені під час перельоту зі Стамбула до Бейрута в рамках першої апостольської подорожі, що охопила Туреччину та Ліван. Святий Престол уже протягом кількох років публічно підтримує пропозицію щодо двохдержавного вирішення, сказав він. Ми всі знаємо, що на даний момент Ізраїль ще не приймає це рішення, але ми вважаємо його єдиним варіантом, який міг би вирішити конфлікт, що постійно точиться між ними. Ці слова він повторив під час аудієнції для дипломатичного корпусу на початку 2026 року. Рішення про дві держави залишається тією інституційною перспективою, яка відповідає законним прагненням обох народів, сказав він тоді. Заклики Лева XIV та його попередників і досі залишаються без відповіді. Війна і надалі спустошує народи. Шлях до миру здається затягнутим хмарами. Проте для пап і Святого Престолу політичний тупик і гуманітарна трагедія – не скасовують актуальності цього рішення, ба більше, навпаки, підкреслюють його нагальність. Саме на цьому наголошував Лев XIV, апелюючи кілька тижнів тому до міжнародної відповідальності. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обрії, яка транслюється також через мережу інтернет. Її сьогодні відслужить отець Єронім Грімчин у Святого Василія Великого. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Царю Небесному, тішителю душі істини, що всюди ісився, наповняєш скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благовоління. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благовоління. Господи, губи мої відкрий, уста мої сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наших Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входить. Ходіть до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященнішого митрополитів боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі діяконства за весь причити людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За богомбережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на

еще воскрес из мертвых, спевай ему тобі аллилуйя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі.

Благаю вас, брати, ви знаєте родину Стефана, що вона первісток Ахаї, і щоб вони посвятили себе на службу святим. Отже, щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Стефани, Фортуната і Ахаїка. Вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Шануйте, отже, таких. Вітають вас церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно, Акила і Прескила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою Павловою. Як хто не любить Господа, анатема на нього араната. Благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя з усіма вами. У Христі Ісусі. Алілуя, алілуя, алілуя. Натягни луки, тріумфуй, царю істини радий.

0: премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія. Миї Русі
1: і Духові Твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменув,

люто вигубить, відповіли йому. А виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм: «Чи ви в Писанні ніколи не читали? Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивно

0: промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отцем нашим, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і за просвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще й ще в мирі Господеві помолі.

Вселейського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, правосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших і весь священий чи діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай опоміне Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господе.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє».

0: пить саму чашу по вечері, кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».
1: Господи, спасай нас.

0: притворивши духом твоїм
1: святим. Молимось, Боже наш,
0: щоб були причасниками тверезочного відпущення гріхів на причастя святого твого духа на повноту царства небесного, на сміливість перед тобою не на судини, на осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу за спочилу вірі правців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що в вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присно

0: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, виспівати причесно величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих пом'янувши, ще й мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві,

0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший є. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, поміни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Чисто. Тіло і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа вичищається, Єрмон Тимотей, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь.

0: прості, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Та їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, єреям, владі війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навік.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуст, єпископа Константинополя, і святих отців наших патріархів царгородських Олександра, Івана і Павла Нового, і всіх святих помилуй спаси нас, як благий і

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри! Сьогоднішня притча, яку нам розказує Ісус, була добре зрозумілою вибраному народові, адже вона перегукується із тим, про що читаємо у книзі пророка Ісаї, який також ставить перед нами образ виноградника. У Святому Письмі хліб символізує все те, що людині потрібно для її щоденного життя. Вода надає землі родючість, і це основний дар, який робить життя можливим. А вино виражає витонченість творіння, дарує нам свято, в якому ми долаємо буденність, воно веселить наше серце. Отже, вино, а разом з ним виноградна лоза, є образом дару любові, в якому ми можемо відчувати смак божественного життя. Пророк Ісая описував сотворення виноградника, немов співаючи пісню любові. Бог створив собі виноградник. Цей образ – його історія любові з людством. Першою думкою, над якою сьогодні варто замислитися, є те, що ми створені на Божий образ. Бог вдихнув у людину здатність любити. Кожен з нас здатний любити. Любити насамперед Його, нашого Творця. З піснею «Любові пророка Ісаї» Бог хоче звернутися до серця свого народу і до кожного з нас. «Я створив тебе на свій образ і подобу», – каже Він нам. «Я сам є любов'ю, а ти є образом моїм настільки, наскільки в тобі сяє блиск любові, настільки, наскільки ти відповідаєш любов'ю». Бог чекає на нас. Він хоче, щоб ми Його любили так само, як Він полюбив нас. І те, що Бог нас любить безмежно, нехай торкнеться нашого серця. Саме тепер, коли ми переживаємо важкі випробування, в цей момент у Пресвятій Євхаристії Господь виходить нам на зустріч. Час на нашу відповідь. Чи не станеться з нами те саме, як з виноградарями, які відкинули Божу волю в своєму житті, не прийняли любов до свого серця. Роздумуючи про доброту Божого сотворення, про велич любові, з якою Бог нас шукає, ми не можемо відкинути історію людства про невдачу і падіння людини, яка розгорнулася після створення. Бог посадив вибрану лозу доброго винограду в серці людини, але виріс дикий виноград. Добрий виноград, якого Бог очікував, каже пророк, полягав би в справедливості та праведності. Дикий виноград – це насильство, кровопролиття, гноблення. Ми бачимо у сьогоднішньому Євангелії, як картина міняється. Виноградник приносить добрий плід, але орендарі тримають його для себе. Вони не готові віддати його власнику. Вони б'ють і вбивають його посланців і врешті вбивають також його сина. Їхні бажання зосереджені на тому, що вони хочуть самі стати власниками. Вони привласнюють те, що їм не належить. І з одного боку бачимо зневагу людини до людини, але на загальному тлі бачимо, як вони зневажають Божий закон, зневажають самого Бога. Виноградарі не хочуть мати господаря. Вони є дзеркалом також і для нас. Ми, люди, яким Бог довірив створіння в дбайливе піклування, схильні до того, щоби узурпувати владу над ним. Ми часто хочемо бути господарями для себе самих, хочемо володіти світом, своїм життям без обмежень. Інколи приходить думка, що Бог нам заважає. Говорячи про Бога часто на рівні якихось благочестивих фраз або його зовсім заперечуємо своїм життям, поводячись так, ніби він не має жодного значення в тому, що ми робимо, як ми поводимось. Але там, де людина стає єдиним володарем світу і власником себе, там втрачається справедливість. Там може панувати лише свавілля, влада, інтереси. Можна вигнати сина з виноградника, вбити його, щоб егоїстично насолоджуватися плодами землі. Але тоді виноградник швидко перетворюється на пустку. Господь, як у Старому, так і в Новому Завіті, оголошує невірним виноградарям суд. Господь промовляє до наших вух слова, які записані в Откровенні Івана Богослова, Якщо не покаєшся, прийду до тебе і заберу твій світильник з цього місця». Але погроза не є останнім словом Бога. В Євангелії від Івана ми читаємо Христові слова. «Я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, приносить багато плоду». Цими словами Ісус показує нам останні, справжні результати історії Божого виноградника. Бог не зазнає невдачі. Він перемагає, бо перемагає його любов. У сьогоднішній притчі смерть сина не є кінцем історії. Ісус показує цю смерть через новий образ, взятий з псалма. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Зі смерті сина випливає життя. Формується нова будівля, новий виноградник. Той, хто перетворив у Кані воду на вино, перетворив свою кров на вино справжньої любові і перетворює вино на свою кров під час божественної літургії. Таким чином, сам Христос стає виноградною лозою, і цей виноград завжди приносить добрий плід, бо його любов до нас є непереможною. Сьогоднішня притча вводить в нас у цю таємницю Пресвятої Євхаристії, в якій Господь дарує нам хліб життя і вино своєї любові та запрошує нас на свято вічного життя. Ми звершуємо Євхаристію з усвідомленням того, що ціною була смерть сина. Кожного разу, коли ми причащаємося з цієї чаші, ми звіщаємо Господню смерть, доки Він не прийде, писав апостол. Але ми також знаємо, що з цієї смерті випливає життя, бо Ісус перемінив її в любов, змінивши її таким чином, що любов перемогла смерть. Він з Христа у Пресвятій Євхаристії притягує нас усіх до себе і робить нас гілками лози, якою є Він сам. І якщо залишатимемося з'єднаними з ним, тоді й ми приноситимемо добрий плід. Просімо сьогодні в Господа, щоб він дарував нам благодать, щоб ми, причащаючись його тіла і крові, жили євхаристійним життям, тобто ставали подякою та виявом любові навколо себе. Нехай же нам в цьому допоможе Пресвята Богородиця, щоб також кожен з нас мірою своїх сил і спроможності допомагав перемінювати цей світ, відбудовувати у ньому Господній виноградник. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу Святої Літургії, яка транслювалася в прямому ефірі. Її відслужив отець Єронім Грім, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець-веселянин Тимотей Коцур.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Господи, Отче, вислухай дітей Твоїх, зійшли своє батьківське благословення на нас, на наших батьків і дітей, на нашу знедолену, але святу Русь Україну.
1: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через дикастерію служіння милосердя та апостольську нунціатуру Папа Лев XIV надіслав допомогу для підтримки постраждалих від повені в Непалі. У Ватикані поширили програму «Прилюдний богослужінь», які Папа Лев XIV очолить у вересні та жовтні. На запрошення колег з Австрії працівники Карітасу України мали нагоду провести тиждень відпочинку у австрійських Альпах. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля санктуарію Матері Божої Доброї Поради та монастиря августинянців Дженадзано про підготовку до візиту Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Висловивши через телеграму своє співчуття з приводу подій, що сталися в Непалі в середу 26 серпня, коли повінь охопила велику територію поблизу Тибету, Папа Лев XIV також надіслав фінансову допомогу через апостольську нунціатуру в Непалі. Призначення цього внеску – задоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від катастрофи. Допомога буде передана Карітасу Непалу, що діє під керівництвом місцевого апостольського вікаріату. Благодійна організація католицької церкви з перших годин після катастрофи трудиться на місці, надаючи невідкладну допомогу у вигляді їжі, предметів першої необхідності та пошуку місць для розміщення тих, хто все втратив. Це перша допомога, яку Святіший Отець, як і в інших випадках, вирішив надіслати для задоволення найнагальніших потреб населення, пояснив префект дикастерії служіння милосердя архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Це швидкий і конкретний знак, щоби передати насамперед найуразливішим близькість і теплоту Святішого Отця, як ніжний дотик церкви, яка їх супроводжує та підтримує, додав папський розподілювач милостині. У вересні не заплановано інших прилюдних богослужінь, які очолить Папа Лев XIV, окрім тих, що пов'язані з його пастирськими та апостольськими візитами, і про які вже було оголошено раніше. Про це дізнаємося з календаря відправ, який поширило Бюро папських літургійних богослужінь. Так, у цьому повідомленні за підписом архієпископа Дієго Равеллі, головного церемоніймейстера, нагадується, що увечері 7 вересня папа відслужить святу месу в базиліці Матері Доброї Поради в Дженадзано. Натомість від 25 до 28 вересня відбуватиметься апостольська подорож Лева XIV у Францію, під час якої також звершуватимуться богослужіння, програма яких оприлюднена окремо. На даний час оголошено про два папські євхаристійні богослужіння в жовтні. Так, у четвер 8 жовтня Святіший Отець відслужить о 18 годині святу месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму, а в середу 14 жовтня святу месу на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди завершення зустрічі, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він запросив очільників єпископатів з усього світу.
2: Напередодні Різдва Пресвятої Богородиці папа відслужить святу месу у санктуарії Матері Доброї Поради. В інтерв'ю для інформагентства СІР настоятель місцевої августинської спільноти розповів про очікування від візиту та про особливий контекст, у якому він відбудеться. В каплиці Богородиці поряд із чотирма зображеннями римських пап залишалося порожнє місце. Намалюємо тут наступного, який відвідає святиню, повторював отець Людовіко Чентра, який є пріором спільноти та настоятелем парафії. Ця прогалина вже заповнена. І ввечері 7 вересня цього року, коли Лев XIV прибуде до містечка, щоб відслужити святу месу, він також поблагословить свіжу фреску. Провидіння захотіло, щоб там був зображений папа Августинець, який відвідав санктуарій через день після свого обрання. Другий візит Святішого Отця для спільноти не став несподіванкою. Коли ми вирішили намалювати цю фреску, папа висловив бажання повернутися, розповів Чернець, підкресливши особливу набожність Лева XIV до Матері Доброї Поради. Проте настоятель не знає, як виглядає ця робота, Я не хотів її бачити. Якщо це має бути сюрприз, то нехай він буде повним», – зізнається він. Настоятель знає лише, що на ній папа зображений навколішки. Лев XIV сам вибрав цю ідею із поміж запропонованих йому варіантів. «Одного разу папа зателефонував мені і запитав, як просувається фреска. Я пояснив, що були Великдень і Свято Богородиці, і попросив його не хвилюватися. Ми почнемо одразу після них. А він: «Повідомте мені, коли закінчите, бо я хочу приїхати подивитись на неї», – згадує священник. У монастирі уявляли собі неформальний візит, можливо, з Кастель Гандольфо. Натомість склався офіційний. Любов Лева XIV до цього місця сягає далеко в минуле. Від вступу до монастиря в Чикаго, де набожність до матері доброї поради була звичною справою, аж до 12 років на чолі ордену Святого Августина. Хтось підрахував, що він приїжджав сюди приблизно 30 разів, зазначає отець Чентра. Цю дорогу він повторював у вирішальні моменти – після двох виборів на служіння генеральним пріором, після єпископської хіротонії, після призначення кардиналом. Врешті 10 травня 2025 року, через 48 годин після обрання, відбувся перший виїзд з Риму в рамках понтифікату. Тут перед іконою він промовив молитву Івана Павла ІІ. Є багато дрібних знаків, які свідчать про те, наскільки він пов'язаний із матір'ю доброї поради. Він навіть захотів мати її образ перед собою під час перельотів, підкреслив отець Людовіко Чентра, додаючи: «Для нас, августинців, це має ще більшу вагу, адже він глибоко цінує свою августинську ідентичність». Храм, який Лев XIII у 1903 році підвищив до статусу малої базиліки, виходить на тісну площу, розташовану серед лабіринту вузьких провулків. За кілька днів потрібно організувати дуже багато речей. І ще має надійти все, що стосується безпеки, зізнається настоятель, не приховуючи побоювань. Потрібен буде критерій для визначення того, хто зможе увійти. Безумовно, хтось залишиться незадоволеним. Але ми маємо подбати про те, щоб це була гарна і гостинна зустріч, яка, наскільки це можливо, охопить усі реалії, пояснив він. Також було запропоновано проїзд у папамобілі. Папа – це не кулька на ялинці, це не прикраса. Папа – це відповідальність. Звідси і настанова, спрямована насамперед співбратам. Не тиснутися, відійти вбік. Ми не можемо привласнювати папу собі. Він ніколи не був моїм другом, хоча між нами панують чудові стосунки. Він – мій співбрат, але сьогодні він папа. А папа належить церкві і служить церкві, наголосив отець Людовіко.
1: Тиждень без повітряних тривог, дронових атак і безсонних ночей. На запрошення Австрійської єпископської конференції сороківка працівників Карітасу України провела тиждень у Форальбергу, федеральній землі на заході Австрії. В комюніке Карітасу зазначається, що ця пауза стала нагодою перепочити, відновити сили та поспілкуватися з іншими, подалі від щоденної рутини, позначеної війною. У той час, як для багатьох людей спокійний нічний відпочинок є чимось само собою зрозумілим, для тих, хто в Одесі, Херсоні, Харкові чи Запоріжжі щодня допомагає дітям, людям з інвалідністю, особам похилого віку та внутрішнім переселенцям, це не так. Бо частиною щоденного життя є також повітряні тривоги та обстріли. Тому для працівників Карітасу це був особливий досвід. Тимчасовим притулком для українців став освітній центр Бачунс, що в окрузі Фельдкірха у Форальбергу. Екскурсії до Боденського озера, в гори та до різних куточків регіону стали приємною перервою від напруженого повсякденного життя. Для Вальтера Шмоллі, директора Карітасу Фельдкірха, цей візит став насамперед знаком вдячності. Наші колеги в Україні вже роками виконують надзвичайну та гідну поваги роботу. Вони підтримують людей, які живуть безпосередньо при лінії фронту, тих, хто має обмежену мобільність та є особливо вразливим, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони несуть допомогу та надію в регіон, де панує відчай. Для нас було надзвичайно важливо організувати тиждень для них і разом з ними, під час якого вони могли б знайти спокій та відновити сили. Від 27 до 30 серпня в Національному центрі екологічної освіти в Сан-Жасінту в провінції Авейру триває національний табір католицької робітничої молоді Португалії. У своєму повідомленні молодіжний рух інформує, що цьогорічний табір присвячений темі штучного інтелекту, а його назва – «Ризики для демократії та працівників». Католицька робітнича молодь – це рух. молоді віком від 14 до 30 років, яка стурбована реальністю, в якій живе. Ми не обмежуємося роллю простих глядачів чи слухачів, а стараємося впливати та організовано змінювати реальність, заявляють у повідомленні керівники португальського руху. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд позиції Святого Престолу та римських пап щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною шляхом створення двох держав. Спонукою став нещодавній заклик папи Лева XIV після молитви «Ангел Господній». Двохдержавне вирішення є і залишається єдиним можливим шляхом до миру між Ізраїлем та Палестиною. Змінювалися папи, змінювалася ситуація на Близькому Сході, де після 7 жовтня 2023 року відбулося драматичне загострення та ескалація насильства і розділення, але дипломатична лінія Святого Престолу протягом останніх майже 80 років була і залишається непохитною. Дві держави – єдиний шлях до забезпечення справедливості та справедливого і тривалого миру. Останнім, хто рішуче підтвердив цю історичну позицію, що проявляється крізь десятиліття, був Лев XIV, але вона натрапила на категоричну відмову з боку Ізраїлю. Я наполегливо прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу у справі вирішення питання шляхом існування двох держав заради справедливого та тривалого миру, сказав папа під час молитви «Ангел Господній» в неділю 16 серпня у Кастель Гандольфо, після того, як засудив зловживання та насильство щодо палестинців на Західному березі. Лев XIV закликав прискорити цей процес, щоби проєкт, фактично сформульований ще в 1947 році у плані, який прийняла Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй щодо поділу мандатної Палестини на дві держави, нарешті втілився в життя. Починаючи з першої пропозиції щодо інтернаціоналізації святих місць Єрусалиму в 1947 році, ідея двох держав з 1980-х років стала основою дипломатичної доктрини Святого Престолу щодо ізраїльсько-палестинського протистояння. Ця позиція є непохитною, вона безперечно не зумовлена емоційними реакціями на численні ескалації конфлікту, вона ґрунтується на багаторічному досвіді, і яка завжди отримує нове дихання від пап. Перші заяви датуються 1948 роком, коли Пій XII в енцикліці «In multiplicibus curis» закликав до встановлення порядку в Святій Землі, тобто в Палестині, який би гарантував безпеку життя та водночас фізичні і моральні умови життя, здатні нормально забезпечити духовне і матеріальне благополуччя. У наступній енцикліці «Redemptoris Nostri Cruciatus», стурбований тим, що всі місця, пов'язані з життям Спасителя, зазнають руйнівного впливу воєнних дій, папа Пачеллі закликав вжити заходів усіма законними способами, щоби Єрусалим отримав відповідний правовий статус. Павло VI, який у 1964 році став першим папою, що відвідав Святу Землю напередодні шестиденної війни, відкрито говорив про законні права палестинського народу, змінивши сприйняття цієї проблеми з гуманітарної надзвичайної ситуації на фундаментальне політичне питання. У проникливому посланні до генерального секретаря Організації ООН папа Монтіні від імені всього християнського світу закликав докласти всіх зусиль, щоб Єрусалим, з огляду на його особливий сакральний і святий характер, був проголошений відкритим і недоторканним містом, вільним від будь-яких військових операцій та захищеним від військових дій. Проте вирішальний імпульс дав Іван Павло ІІ, який першим рішуче виступив за право палестинців на незалежну батьківщину і водночас підкреслив право Ізраїлю на життя у безпеці. Цей подвійний заклик знайшов своє втілення в документі «Redemptionis Anno» 1984 року. Для єврейського народу, який живе в державі Ізраїль і зберігає на цій землі цінні свідчення своєї історії та віри, ми повинні молитися про бажану безпеку та справедливий спокій, що є прерогативою кожної нації та умовою життя і прогресу для кожного суспільства, стверджував папа. Палестинський народ, який на цій землі має свої історичні корені і вже десятиліттями живе в розсіянні, має природне право з міркувань справедливості віднайти свою батьківщину та мати змогу жити в мирі й спокої разом з іншими народами регіону. Те саме він підкреслював 2000 року під час паломництва до Святої Землі, яке не було першим для папи, але яке було визнане історичним з огляду на його значення. Через 9 років інший папа ступив на святу й поранену землю Ісуса. Це було в травні 2009 року, коли Бенедикт XVI відвідував Близький Схід. Слідом за своїм попередником він наголосив, що формула двох держав – це не утопія, а необхідна умова для того, щоб зупинити спіраль насильства та забезпечити майбутнє регіону. Святий Престол підтримує право цього народу на суверенну палестинську батьківщину на землі своїх предків, безпечну та мирну з сусідами в межах міжнародно визнаних кордонів, сказав папа Ратцінгер. Він закликав підтримувати полум'я надії на те, що буде знайдено шлях до зближення закоханих прагнень, як ізраїльтян, так і палестинців, щодо миру та стабільності. За часів папи Франциска ці зусилля набули міжнародного характеру та офіційного статусу, що було підкріплено також дипломатичними заходами, такими як підписання 2015 року Святим Престолом глобальної угоди, що офіційно визнає державу Палестина, та більш душпастерськими діями, такими як спільна молитва за мир у Ватиканських садах 2014 року разом з ізраїльським президентом Шимоном Пересом та палестинським президентом Махмудом Аббасом. Ця подія стала плодом подорожі до Святої Землі наприкінці травня, під час якої Хорхе Маріо Бергольо чітко заявив: «Настав час для всіх проявити сміливість великодушності та креативності на служінні добра, сміливість миру, що ґрунтується на визнанні всіма права двох держав на існування та втішатися миром і безпекою в межах міжнародно визнаних кордонів». Протягом наступних років, аж до самої смерті, папа Франциск намагався надати дипломатичного та символічного імпульсу для реалізації цього рішення. Ці слова та дії завжди підкріплювалися заявами постійних представництв Святого Престолу у міжнародних організаціях або висловлюваннями кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря, який не раз наголошував, що рішення «Два народи, дві держави» є найнагальнішим політичним рішенням, якого слід дотримуватися. Ця спадщина перейшла в руки Лева XIV, який відразу ж знову поставив у центр глобальної дискусії концепцію двох держав. Особливо запам'яталися його заяви, зроблені під час перельоту зі Стамбула до Бейрута в рамках першої апостольської подорожі, що охопила Туреччину та Ліван. Святий Престол уже протягом кількох років публічно підтримує пропозицію щодо двохдержавного вирішення, сказав він. Ми всі знаємо, що на даний момент Ізраїль ще не приймає це рішення, але ми вважаємо його єдиним варіантом, який міг би вирішити конфлікт, що постійно точиться між ними. Ці слова він повторив.

Ба більше, навпаки, підкреслюють його нагальність. Саме на цьому наголошував Лев XIV, апелюючи кілька тижнів тому до міжнародної відповідальності. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі, які Папа Лев XIV в суботу та неділю провів у Кастель Гандольфо. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Ми дуже потребуємо життя, надії, спокою та миру у собі, у наших містах, між народами та країнами. Тому, якою б не була рана, якою б не була образа, не дозволимо злу спотворити нашу людяність і зіпсувати наші серця, закликав Папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у суботу 29 серпня відслужив у храмі Пресвятої Марії Озерної, що належить до папської парафії святого Томазо з Віланове та розташований на березі озера Албано. По завершенні євхаристійного богослужіння відбулася святкова процесія зі статуєю Пресвятої Богородиці. І хоч святі Павло VI та Іван Павло II свого часу служили тут месу, Лев XIV став першим папою, який взяв участь у цій процесії, частина якої відбувалася в човні між берегами водойми. Коментуючи під час проповіді біблійні читання, наступник святого Петра зупинився на тому, як Бог любить свій народ відвічною любов'ю, про що читаємо у пророка Єремії. Пророк, пізнавши цю любов, відчуває нестримну спонуку нести всім цю звістку, навіть ціною зустрічати незрозуміння та стати об'єктом висміювання. Про це також ішлося в читанні з Євангелії. Ісус, який годував тисячі людей, говорить учням про месіянське значення цих жестів. Він муситиме йти в Єрусалим і багато страждати. Буде вбитий, але третього дня воскресне. Після різних чуд, його остаточна слава об'явиться через вільну жертву свого життя. І кожен, хто хоче продовжувати його місію, повинен чинити так само. Таким чином Ісус об'являє, що лише любов спасає. Любов, яку Бог показав нам, ставши людиною, померши та воскреснувши за нас. І у відповідь – любов, з якою ми також смиренно віддаємо себе йому та ближнім. Як у вірній постійності в щоденній любові, так і в найнадзвичайніших вчинках, аж до мучеництва. Як це, на жаль, трапляється і сьогодні з багатьма християнами в різних куточках світу, сказав проповідник. Однак, як зауважив далі Святіший Отець, не всі розуміють красу, доброту та конкретність цієї мрії Творця, вважаючи її утопією. На їхню думку, підставляти другу щоку – вчинок того, хто програв. Прощати – це слабкість. І це не дивно, бо навіть апостолу Петру було важко прийняти цей новий та інший спосіб мислення. Але Ісус залишається категоричним. «Лише дорога любові є дорогою життя», – мовив Лев XIV, додаючи. «Не обманюймо себе». Ненависть і насильство не приносять нічого доброго, а лише руйнування і смерть. Завжди, також і тоді, коли вони є відповіддю на зазнану несправедливість. Ми бачимо це щодня, від дрібниць нашого домашнього життя до великої світової арени. Тож, закликавши не дозволяти злу спотворювати нашу людськість, Папа заохотив не знеохочувати тим, що це важко, бо наша сила в Господі, а з Його допомогою все можливо. Про це, за його словами, нагадує обряд процесійної ходи, що відбудеться після меси, який також нагадує про ще одне чудо Ісуса. Коли він прийшов до наляканих учнів серед розбурханого озера, ступаючи водою і попровадив до берега, вгамувавши бурю. Саме тоді, коли вони були найбільш налякані, виставлені на милість супротивних вітрів, він закликав їх мати віру і молитися, щоб віднайти спокій і разом з ним далі плисти до бажаної мети, сказав проповідник. Додаючи, що з такою ж вірою ми беремо участь у Євхаристії, приносячи разом з хлібом і вином також і себе самих у жертву на вівтарі. А Господь поєднує наші жертви зі своєю жертвою, освячує їх і повертає нам, перетворивши на своє тіло та свою кров, щоб ми ділилися ними як поживою у дорозі. Після цього, як і учні, ми разом залишимо берег, взявши з собою образ Марії, нашого взірця та провідниці, щоб нести вздовж берегів озера благословення, яке ми отримали, мовив Лев XIV. Підсумовуючи, Папа зауважив, що це прості жести, якими ми оновлюємо нашу довіру до Бога. І так, це місце марійської набожності стає знаком зусиль церкви, спрямованих на те, щоб день за днем творити з нас одне тіло в молитві, почуттях, постановах, упорядкованому зростанні нашого буття разом. Тож сьогодні ввечері пригорнімося до Ісуса та Марії, до сина та матері, щоб, об'єднавшись не тільки тут на озері, а й у всіх ночах світу, бути заспокійливим віддзеркаленням присутності Бога, непереборним відлунням Його любові, яка запрошує любити. Закликав Лев XIV.
0: М'яке світло заходу сонця супроводжувало молитву папи Лева XIV на березі озера Албано в Кастель Кандольфо, яку він промовив наприкінці процесії, що пролягла від храму Матері Божої Озерної до узбережжя поблизу літньої резиденції вселенських архієреїв. Йдеться про благання, що є молитвою церкви, яка страждає через лиха світу. Церкви, зібраної на березі озера, що нагадує той натовп, який збігався до Тиверіадського озера і чекав на Ісуса. До Марії, матері, жінки, яка вміє слухати та служити, папа звернувся з синівським серцем, щоби довірити їй церкву, сміливу у звіщенні, смиренну в служінні та витривалу в любові. Твоєму заступництву, сповненому любові, ми ввіряємо всі народи землі. Поглянь з прихильністю на своїх дітей, поранених війною, і зміцнюй у всіх прагнення миру, молився Лев XIV, додаючи: там, де зростає ненависть, навчи нас прощення, там, де панує страх, поверни надію, спрямуй свій турботливий погляд на дітей, на літніх людей, на хворих, на сім'ї, на молодь та на всіх, хто живе в самотності. Святіший Отець також просив Богородицю підтримки для тих, хто несе відповідальність у суспільному житті, щоби вони завжди сприяли справедливості, свободі, гідності кожної людини та загальному благу. Далі думка про тих, хто живе тут і працює на озері, про тих, хто тут шукає миру. Нехай же кожен, дивлячись на тебе, знайде шлях, що веде до Христа, єдиного Спасителя світу. Він живе і царює на віки віків. Для нас не завжди легко зрозуміти і прийняти Божі шляхи, особливо коли вони дуже далекі від наших. Тоді з'являється спокуса думати вперекір будь-якій логіці віри, що це Господь помиляється, або, що ще гірше, не чує нас чи не турбується про нас, мовив папа Лев XIV перед молитвою Ангел Господній у неділю 30 серпня, вказуючи на важливість того, щоб також і в такі хвилини не переривати свій діалог з Богом. Відслуживши напередодні увечері святу месу з нагоди місцевого свята Пресвятої Богородиці, Святіший Отець залишився у Кастель Гандольфо. Тож молитовна зустріч з вірними знову відбулася на площі Свободи, що перед Апостольським палацом. Промовляючи з порога літньої резиденції, папа коментував уривок з 16-ї глави Євангелії від Матея, в якому розповідається про діалог Ісуса з апостолами в дорозі до Єрусалиму, під час якого він говорить їм про свої близькі страждання. Лев XIV звернув увагу на реакцію апостола Петра, який, хвилину тому визнавши в Ісусі Месію, тепер починає докоряти йому за ці слова, які розходяться з уявленням про месію тріумфатора. Здивований і, можливо, розчарований тим, що почув, всупереч прекрасному визнанню віри, яке щойно склав, він дорікає йому. Немовби каже: «Так, я вірю, що ти месія, але не так рятується світ». Це прояв ревності, безперечно, натхнений щирою любов'ю, а проте він спонукає нас до роздумів, сказав Лев XIV, додаючи, що попри свою імпульсивність, перший із апостолів говорить нам про дві важливі речі. Перший урок, за словами Святішого Отця, полягає в тому, щоб ніколи не переривати діалог з Господом. Також і в такі моменти, а з довірою відкривати йому свої труднощі в розумінні того, чого він від нас вимагає. Другий урок нагадує про те, що не треба судити Божі дії. Натомість потрібно в молитві смиренно прислухатися до того, що він відкриває нам через своє діяння, навіть коли воно зовсім не відповідає нашим очікуванням. Папа підкреслив, що коли Ісус мовив до Петра: «Іди позаду мене, сатано», він пояснив учням, що слідування за ним вимагає зречення себе та взяття свого хреста. І Петро прийняв цей виклик, залишившись вірним словам Христа, якого визнав своїм відкупителем протягом свого життя аж до мучеництва. Просімо ж Господа, щоб і ми в нашому житті віри та в нашій молитві мали таку саму щирість, як Петро, покірно висловлюючи те, що насправді відчуваємо, також і тоді, коли серце заплутане, і водночас уміти плекати таку ж слухняність у прийнятті того, чого Він від нас просить, поза межами наших очікувань, закликав Лев XIV, призиваючи допомогу Пресвятої Діви Марії, яка залишалася слухняною Божому задумові аж до підніжжя Христа, свого Сина Ісуса. А тоді розпочав проказування молитви «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Наші роздуми в напрямку пошуку сенсу життя – це певного роду нескінчена мандрівка. Людина весь час хоче вирватися з буденності, доторкнутися до чогось більшого, справжнього, що надає існування повноту буття. Сучасні філософські думки часто стверджують, що сенс кожен витворює для себе сам. Проте ми сенс та істину не можемо вигадати. Його відкривають. Він уже є. Це відповідь на покликання Бога. Псалом 45, цей текст, в християнській традиції читали як весільну пісню про Месію. І саме через нього добре видно, в чому полягає сенс нашого життя. Це вийти за межі свого «я» і з'єднатися з божественною красою і справедливою любов'ю Бога. Псалом починається словами: «Найкраще ти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому-то Бог благословив тебе повіки». У християнському розумінні краса – це не просто подобається чи гарно виглядає. Це відблиск самого Бога. Святий Августин колись сказав приблизно так: «Ми шукаємо краси в речах і не помічаємо, що ці речі лише відзеркалюють красу того, хто їх сотворив». Людина часто шукає сенс у земних благах, у задоволеннях, успіху, у накопиченні майна. А Псалом піднімає погляд вище. Краса Месії – це краса істини. Коли говориться, що краса розлита на його устах, це звертає нашу увагу, що саме Слово Боже є джерелом нашого призначення. Сенс життя не в тому, щоб зібрати якомога більше знань чи досягнень, а в тому, щоб навчитися бачити відблиск Бога у своєму ближньому, природі і, врешті, у самому собі. Це споглядання. Воно не є пасивним сидінням і вгляданням в небо. Це жива участь у житті Бога. В центрі псалма стоять слова: «Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства твого». Берло або скипетр в данину було знаком царської влади. Не просто красива палиця, а символ того, що цар має право судити, вести і захищати свій народ. І це ключове слово – берло, берло правоти. Не тиранії, не примхи, не сили заради сили. В єврейській мові слово, яке перекладають як «правота», означає бути рівним, вирівнювати. Тобто влада цього царя, вона є без викривлень, без хитрощів, без подвійних стандартів. Вона не шукає обхідних шляхів, Господь править по правді. Богослів'я, беручи свідчення послання до євреїв, бачить у цих словах самого Христа. І тут є парадокс. У земних царствах берло часто асоціюється з насильством, а в царстві Христа – з любов'ю, яка не переминає, а триває вічно. Його прямота – це шлях Христа. Він править не мечем, а жертвенною любов'ю, яка випрямляє викривлену людську волю. Це влада, яка не лише судить, а зцілює. Вона робить людину здатною до вічного життя. В цьому контексті варто зауважити, що тут є присутність внутрішнього виміру. Коли ми дозволяємо Христу правити в нашому серці, Він вносить порядок у наш внутрішній хаос, вирівнює пріоритети, згладжує пристрасті, робить наші шляхи прямими. Підкоритися цьому берлу означає визнати мої власні судження не завжди прямі. Це акт впокорення, смирення і водночас осягнення великої правдивої свободи. Берло правоти – це не сувора палиця судді, це надійна опора, на яку можна опертися в своєму житті. Вона ніколи не зраджує. Це влада Бога, який тримає Всесвіт у порядку і любові. Псалом каже: «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Це не просто моральна постанова, це умова, щоб бути помазаним Богом, тобто отримати ту благодать, яка надає життю глибини і радості. Людина, яка шукає сенс, часто зустрічається з абсурдом, хаосом та несправедливістю світу. Відповідь псалма не є відчай, а вірність берлу правоти. Справжній сенс неможливо знайти в житті, побудованому на самолюбстві чи використанні інших. Бог не абстрактний правитель. Він помазав тебе миром і радості, каже Псалом. І ця радість – це не миттєве задоволення. Це плід життя, узгодженого з Божим задумом. Далі Псалом говорить найважчі, але водночас найбільш звільняючі слова, які звернені до дочок царя. «Слухай, дочко, глянь, прихили вухо твоє і забудь народ твій, і дім твій батька твого». Це порівняння наголошує на тому, що необхідно розірвати зв'язки з минулим, зі звичками, прихильностями, старою ідентичністю. В духовному сенсі це відмова від егоїстичного «я», від того хибного «я», яке сформували соціальні очікування і старі рани. Традиція каже просто – ми не можемо наповнитися Богом, поки не переповнені собою. Пошук сенсу вимагає мужності залишити дім, батька. Це боляче. Це схоже на умирання для старого життя. Але тільки так відкривається простір для царя, який жадатиме краси твоєї. Сенс тут постає як покликання. Бог не просто дає нам сенс, Він кличе нас до спільності з собою, самотності у діалог любові. Псалом не зупиняється на особистих стосунках. Він дивиться далі. Замість твоїх батьків будуть твої діти по всій землі, та зробиш їх князями. Сенс життя ніколи не є суто приватною справою. Він завжди має вимір спільноти, традиції передачі любові. У звичайному розумінні життя це є паломництво. Ми не просто живемо для себе. Ми є ланкою в ланцюгу поколінь. І наше «я» знаходить справжній сенс у служінні іншим, у побудові Царства Божого тут і зараз. Життя прожите у вірності вищому покликанню залишає слід, який не старається смертю. Золотом тканні шати царівни. Це доброчесність, яку ми набуваємо, ідучи з Богом. Результат щоденного вибору на користь любові, попри втому і сумніви. Наші сьогоднішні роздуми над 45-м псалмом показують, що пошук сенсу – це не розгадування інтелектуальної загадки. Це прийняття запрошення на весільний бенкет. Віра пропонує живу динамічну картину, де ми шукаємо Бога, бо Він перший шукає нас. Його краса вабить, його справедливість упорядковує наш хаос, а вимога залишити старе «я» готує нас до глибокої єдності з Богом. Сенс життя не є річ, яку можна тримати в руках. Це процес уподібнення Богові, як царівна виходить на царського палацу серед веселощів, радості, так і людина входить у сенс свого буття через радість причетності до божественного буття. Ми не загублені в байдужому Всесвіті. Ми гості на великому святі любові. Кожна наша дія має значення, кожен вчинок є певною нотою в симфонії, яка лунає від роду і до роду. Сенс життя, відкритий в цьому псалмі, це життя як спів. Життя, що починається зі слів «З мого серця гарне слово л'ється», відповіддю на творче слово Бога. Ми знаходимо сенс тоді, коли наше життя стає піснею про красу і справедливість. Піснею, яка закінчується з останнім подихом, бо ми її співали разом з тим, хто сам є джерелом життя. Пошук сенсу, зрештою, це повернення додому, у палац царя, туди, де наше призначення нарешті знаходить повноту благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі, які Папа Лев XIV в суботу та неділю провів у Кастель Гандольфо. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Ми дуже потребуємо життя, надії, спокою та миру. У собі, у наших містах, між народами та країнами. Тому, якою б не була рана, якою б не була образа, не дозволимо злу спотворити нашу людяність і зіпсувати наші серця, закликав Папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у суботу 29 серпня відслужив у храмі Пресвятої Марії Озерної, що належить до папської парафії святого Томазо з Віланове та розташований на березі озера Албано. По завершенні євхаристійного богослужіння відбулася святкова процесія зі статуєю Пресвятої Богородиці. І хоч святі Павло VI та Іван Павло II свого часу служили тут месу, Лев XIV став першим папою, який взяв участь у цій процесії, частина якої відбувалася в човні між берегами водойми. Коментуючи під час проповіді біблійні читання, наступник святого Петра зупинився на тому, як Бог любить свій народ відвічною любов'ю, про що читаємо у пророка Єремії. Пророк, пізнавши цю любов, відчуває нестримну спонуку нести всім цю звістку, навіть ціною зустрічати незрозуміння та стати об'єктом висміювання. Про це також ішлося в читанні з Євангелії. Ісус, який годував тисячі людей, говорить учням про месіянське значення цих жестів. Він муситиме йти в Єрусалим і багато страждати. Буде вбитий, але третього дня воскресне. Після різних чуд, його остаточна слава об'явиться через вільну жертву свого життя. І кожен, хто хоче продовжувати його місію, повинен чинити так само. Таким чином Ісус об'являє, що лише любов спасає. Любов, яку Бог показав нам, ставши людиною, померши та воскреснувши за нас. І у відповідь – любов, з якою ми також смиренно віддаємо себе йому та ближнім. Як у вірній постійності в щоденній любові, так і в найнадзвичайніших вчинках, аж до мучеництва. Як це, на жаль, трапляється і сьогодні з багатьма християнами в різних куточках світу, сказав проповідник. Однак, як зауважив далі Святіший Отець, не всі розуміють красу, доброту та конкретність цієї мрії Творця, вважаючи її утопією. На їхню думку, підставляти другу щоку – вчинок того, хто програв. Прощати – це слабкість. І це не дивно, бо навіть апостолу Петру було важко прийняти цей новий та інший спосіб мислення. Але Ісус залишається категоричним. «Лише дорога любові є дорогою життя», – мовив Лев XIV, додаючи. «Не обманюймо себе». Ненависть і насильство не приносять нічого доброго, а лише руйнування і смерть. Завжди, також і тоді, коли вони є відповіддю на зазнану несправедливість. Ми бачимо це щодня, від дрібниць нашого домашнього життя до великої світової арени. Тож, закликавши не дозволяти злу спотворювати нашу людськість, Папа заохотив не знеохочувати тим, що це важко, бо наша сила в Господі, а з Його допомогою все можливо. Про це, за його словами, нагадує обряд процесійної ходи, що відбудеться після меси, який також нагадує про ще одне чудо Ісуса, коли він прийшов до наляканих учнів серед розбурханого озера, ступаючи водою і попровадив до берега, вгамувавши бурю. Саме тоді, коли вони були найбільш налякані, виставлені на милість супротивних вітрів, він закликав їх мати віру і молитися, щоб віднайти спокій і разом з ним далі плисти до бажаної мети, сказав проповідник, додаючи, що з такою ж вірою ми беремо участь у Євхаристії, приносячи разом з хлібом і вином також і себе самих у жертву на вівтарі. А Господь поєднує наші жертви зі своєю жертвою, освячує їх і повертає нам, перетворивши на своє тіло та свою кров, щоб ми ділилися ними як поживою у дорозі. Після цього, як і учні, ми разом залишимо берег, взявши з собою образ Марії, нашого взірця та провідниці, щоб нести вздовж берегів озера благословення, яке ми отримали, мовив Лев XIV. Підсумовуючи, Папа зауважив, що це прості жести, якими ми оновлюємо нашу довіру до Бога. І так, це місце марійської набожності стає знаком зусиль церкви, спрямованих на те, щоб день за днем творити з нас одне тіло в молитві, почуттях, постановах, упорядкованому зростанні нашого буття разом. Тож сьогодні ввечері пригорнімося до Ісуса та Марії, до сина та матері, щоб, об'єднавшись не тільки тут на озері, а й у всіх ночах світу, бути заспокійливим віддзеркаленням присутності Бога, непереборним відлунням Його любові, яка запрошує любити. Закликав Лев XIV.
0: М'яке світло заходу сонця супроводжувало молитву папи Лева XIV на березі озера Албано в Кастель Кандольфо, яку він промовив наприкінці процесії, що пролягла від храму Матері Божої Озерної до узбережжя поблизу літньої резиденції вселенських архієреїв. Йдеться про благання, що є молитвою церкви, яка страждає через лиха світу. Церкви, зібраної на березі озера, що нагадує той натовп, який збігався до Тиверіадського озера і чекав на Ісуса. До Марії, матері, жінки, яка вміє слухати та служити, папа звернувся з синівським серцем, щоби довірити їй церкву, сміливу у звіщенні, смиренну в служінні та витривалу в любові. Твоєму заступництву, сповненому любові, ми ввіряємо всі народи землі. Поглянь з прихильністю на своїх дітей, поранених війною, і зміцнюй у всіх прагнення миру, молився Лев XIV, додаючи: там, де зростає ненависть, навчи нас прощення, там, де панує страх, поверни надію, спрямуй свій турботливий погляд на дітей, на літніх людей, на хворих, на сім'ї, на молодь та на всіх, хто живе в самотності. Святіший Отець також просив Богородицю підтримки для тих, хто несе відповідальність у суспільному житті, щоби вони завжди сприяли справедливості, свободі, гідності кожної людини та загальному благу. Далі думка про тих, хто живе тут і працює на озері, про тих, хто тут шукає миру. Нехай же кожен, дивлячись на тебе, знайде шлях, що веде до Христа, єдиного Спасителя світу. Він живе і царює на віки віків. Для нас не завжди легко зрозуміти і прийняти Божі шляхи, особливо коли вони дуже далекі від наших. Тоді з'являється спокуса думати вперекір будь-якій логіці віри, що це Господь помиляється, або, що ще гірше, не чує нас чи не турбується про нас, мовив папа Лев XIV перед молитвою «Ангел Господній» у неділю 30 серпня, вказуючи на важливість того, щоб також і в такі хвилини не переривати свій діалог з Богом. Відслуживши напередодні увечері святу месу з нагоди місцевого свята Пресвятої Богородиці, Святіший Отець залишився у Кастель Гандольфо. Тож молитовна зустріч з вірними знову відбулася на площі Свободи, що перед Апостольським палацом. Промовляючи з порога літньої резиденції, папа коментував уривок з 16-ї глави Євангелії від Матея, в якому розповідається про діалог Ісуса з апостолами в дорозі до Єрусалиму, під час якого він говорить їм про свої близькі страждання. Лев XIV звернув увагу на реакцію апостола Петра, який, хвилину тому визнавши в Ісусі Месію, тепер починає докоряти йому за ці слова, які розходяться з уявленням про Месію-тріумфатора. Здивований і, можливо, розчарований тим, що почув, всупереч прекрасному визнанню віри, яке щойно склав, він дорікає йому. Немовби каже: «Так, я вірю, що ти Месія, але не так рятується світ». Це прояв ревності, безперечно, натхнений щирою любов'ю, а проте він спонукає нас до роздумів, сказав Лев XIV, додаючи, що попри свою імпульсивність, перший із апостолів говорить нам про дві важливі речі. Перший урок, за словами Святішого Отця, полягає в тому, щоб ніколи не переривати діалог з Господом. Також і в такі моменти, а з довірою відкривати йому свої труднощі в розумінні того, чого він від нас вимагає. Другий урок нагадує про те, що не треба судити Божі дії. Натомість потрібно в молитві смиренно прислухатися до того, що він відкриває нам через своє діяння, навіть коли воно зовсім не відповідає нашим очікуванням. Папа підкреслив, що коли Ісус мовив до Петра: «Іди позаду мене, сатано», він пояснив учням, що слідування за ним вимагає зречення себе та взяття свого хреста. І Петро прийняв цей виклик, залишившись вірним словам Христа, якого визнав своїм відкупителем протягом свого життя аж до мучеництва. Просімо ж Господа, щоб і ми в нашому житті віри та в нашій молитві мали таку саму щирість, як Петро, покірно висловлюючи те, що насправді відчуваємо, також і тоді, коли серце заплутане, і водночас уміти плекати таку ж слухняність у прийнятті того, чого Він від нас просить, поза межами наших очікувань, закликав Лев XIV, призиваючи допомогу Пресвятої Діви Марії, яка залишалася слухняною Божому задумові аж до підніжжя Христа, свого Сина Ісуса. А тоді розпочав проказування молитви «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Наші роздуми в напрямку пошуку сенсу життя – це певного роду нескінчена мандрівка. Людина весь час хоче вирватися з буденності, доторкнутися до чогось більшого, справжнього, що надає існування повноту буття. Сучасні філософські думки часто стверджують, що сенс кожен витворює для себе сам. Проте ми сенс та істину не можемо вигадати, його відкривають. Він уже є. Це відповідь на покликання Бога. Псалом 45, цей текст, в християнській традиції читали як весільну пісню про Месію. І саме через нього добре видно, в чому полягає сенс нашого життя. Це вийти за межі свого «я» і з'єднатися з божественною красою і справедливою любов'ю Бога. Псалом починається словами: «Найкраще ти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому-то Бог благословив тебе повіки». У християнському розумінні краса – це не просто подобається чи гарно виглядає. Це відблиск самого Бога. Святий Августин колись сказав приблизно так: «Ми шукаємо краси в речах і не помічаємо, що ці речі лише відзеркалюють красу того, хто їх сотворив». Людина часто шукає сенс у земних благах, у задоволеннях, успіху, у накопиченні майна. А Псалом піднімає погляд вище. Краса Месії – це краса істини. Коли говориться, що краса розлита на його устах, це звертає нашу увагу, що саме Слово Боже є джерелом нашого призначення. Сенс життя не в тому, щоб зібрати якомога більше знань чи досягнень, а в тому, щоб навчитися бачити відблиск Бога у своєму ближньому, природі і, врешті, у самому собі. Це споглядання. Воно не є пасивним сидінням і вгляданням в небо. Це жива участь у житті Бога. В центрі псалма стоять слова: «Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства твого». Берло або скипетр в данину було знаком царської влади. Не просто красива палиця, а символ того, що цар має право судити, вести і захищати свій народ. І це ключове слово – берло, берло правоти. Не тиранії, не примхи, не сили заради сили. В єврейській мові слово, яке перекладають як правота, означає бути рівним, вирівнювати. Тобто влада цього царя, вона є без викривлень, без хитрощів, без подвійних стандартів. Вона не шукає обхідних шляхів, Господь править по правді. Богослів'я, беручи свідчення послання до євреїв, бачить у цих словах самого Христа. І тут є парадокс. У земних царствах берло часто асоціюється з насильством, а в царстві Христа – з любов'ю, яка не переминає, а триває вічно. Його прямота – це шлях Христа. Він править не мечем, а жертвенною любов'ю, яка випрямляє викривлену людську волю. Це влада, яка не лише судить, а зцілює. Вона робить людину здатною до вічного життя. В цьому контексті варто зауважити, що тут є присутність внутрішнього виміру. Коли ми дозволяємо Христу правити в нашому серці, Він вносить порядок у наш внутрішній хаос, вирівнює пріоритети, згладжує пристрасті, робить наші шляхи прямими. Підкоритися цьому берлу означає визнати мої власні судження не завжди прямі. Це акт впокорення, смирення і водночас осягнення великої правдивої свободи. Берло правоти – це не сувора палиця судді, це надійна опора, на яку можна опертися в своєму житті. Вона ніколи не зраджує. Це влада Бога, який тримає Всесвіт у порядку і любові. Псалом каже: «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Це не просто моральна постанова, це умова, щоб бути помазаним Богом, тобто отримати ту благодать, яка надає життю глибини і радості. Людина, яка шукає сенс, часто зустрічається з абсурдом, хаосом та несправедливістю світу. Відповідь псалма не є відчай, а вірність берлу правоти. Справжній сенс неможливо знайти в житті, побудованому на самолюбстві чи використанні інших. Бог не абстрактний правитель. Він помазав тебе миром і радості, каже Псалом. І ця радість – це не миттєве задоволення. Це плід життя, узгодженого з Божим задумом. Далі Псалом говорить найважчі, але водночас найбільш звільняючі слова, які звернені до дочок царя. «Слухай, дочко, глянь, прихили вухо твоє і забудь народ твій, і дім твій батька твого». Це порівняння наголошує на тому, що необхідно розірвати зв'язки з минулим, зі звичками, прихильностями, старою ідентичністю. В духовному сенсі це відмова від егоїстичного «я», від того хибного «я», яке сформували соціальні очікування і старі рани. Традиція каже просто – ми не можемо наповнитися Богом, поки не переповнені собою. Пошук сенсу вимагає мужності залишити дім, батька. Це боляче. Це схоже на умирання для старого життя. Але тільки так відкривається простір для царя, який жадатиме краси твоєї. Сенс тут постає як покликання. Бог не просто дає нам сенс, Він кличе нас до спільності з собою, самотності у діалог любові. Псалом не зупиняється на особистих стосунках. Він дивиться далі. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Сенс життя ніколи не є суто приватною справою. Він завжди має вимір спільноти, традиції передачі любові. У звичайному розумінні життя це є паломництво. Ми не просто живемо для себе. Ми є ланкою в ланцюгу поколінь. І наше «я» знаходить справжній сенс у служінні іншим, у побудові Царства Божого тут і зараз. Життя прожите у вірності вищому покликанню залишає слід, який не старається смертю. Золотом тканні шати царівни. Це доброчесність, яку ми набуваємо, ідучи з Богом. Результат щоденного вибору на користь любові, попри втому і сумніви. Наші сьогоднішні роздуми над 45-м псалмом показують, що пошук сенсу – це не розгадування інтелектуальної загадки. Це прийняття запрошення на весільний бенкет. Віра пропонує живу динамічну картину, де ми шукаємо Бога, бо Він перший шукає нас. Його краса вабить, Його справедливість упорядковує наш хаос, а вимога залишити старе «я» готує нас до глибокої єдності з Богом. Сенс життя не є річ, яку можна тримати в руках. Це процес уподібнення Богові. Як царівна виходить на царського палацу серед веселощів, радості, так і людина входить у сенс свого буття через радість причетності до божественного буття. Ми не загублені в байдужому Всесвіті. Ми – гості на великому святі любові. Кожна наша дія має значення, кожен вчинок є певною нотою в симфонії, яка лунає від роду і до роду. Сенс життя, відкритий в цьому псалмі, це життя як спів. Життя, що починається зі слів «З мого серця гарне слово л'ється», відповіддю на творче слово Бога. Ми знаходимо сенс тоді, коли наше життя стає піснею про красу і справедливість. Піснею, яка закінчується з останнім подихом, бо ми її співали разом з тим, хто сам є джерелом життя. Пошук сенсу, зрештою, це повернення додому, у палац царя. Туди, де наше призначення нарешті знаходить повноту благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!